0: Radijska mreža Radio 1. Pomladni Radio 1.
1: Imam pomladanske kikse. Imam pomladanske tortice. In pomladanski
2: Radio 1.
1: Kuhan sladoled. Kaj bi?
3: Pomlad.